0: saru
1: aju woman saru kaman
2: man ya
1: habli bi fadli
2: habli bi fadli
1: ya wahab

Limla wa anta rabbiyal wakeel wa anta hasbiya fala amilu limla wa anta rabbiyal wakeel wa anta hasbiya fala amilu ya

wa anta hasbiya fala aqibu ya adlu anta rabbiyal mudafi'u wa anta hasbiya fala mudafi'u ya hayyu anta dzul jalalil wasi'u wa anta hasbiya fala unasu ya rabbi anta dzul mihalil wahidu wa anta hasbiya fala ukabidu ya fardu anta dzul hatayal majidu wa anta hasbiya fala uhasidu maulaya anta dzul hadayana wa anta hasbiya fala uqatu anta allazi tuli muhibbuka hudak wa anta hasbiya fala aqsiwa fahmi himaya liyakun hisnan hasin an kulli zinabin wa zubrin kulli hin waltakfini ya zal baqai wal khidam azal ladhi maza ilayya bil qadam wa sara man yarkabu za silahi wa sara ma yadiru za janahi wa sara man yajlisu bil kalami wa sara zidaji wa zi qiyami wa sara man yanfizu fil huqudi وسر ساحل وذي جهود بك قط يا إله الأسد وحياة وأغربا وأسودا وآخدا ونافسا وسارقا وعينا وساهرا وطارقا والإنس

0: wajanatan lisalikin muride wajunatan an hatikin maridi wa manfa'an li kulli hadin muslimi wa madfa'an an kulli hadin mujrimi wa hajatan liman bidu filala
1: kenyet fm
0: wa hujatan ala mukhalifin qada wa hajatan liman bidu filala wa hujatan ala mukhalifin qada wa matlaban liqati rahimi wa mahraban min ta'ati rajimi wa maslakan li subili tibai wa matrakan li subili tidai wa maskanan li jalbi kulli ghairi wa maskanan li dafi kulli dairi wa sababan li fathi ghairi al-ghaibi وسببا لدفن دير العيب وارض يا الارض رزق واما